مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

السلام علیکم د پرمان الله کرا کرے جن سو چودھری بازار کے وچ ما سره تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دعا سلام کی ویل کا السلام علیکم اوائی چی محنور بی بی سوات اوائی چی تانا نے خبر کو مستا شو زما سم خو خدا پہلا زل میں درتا میسج وک ہاں

0: کال بکے وہی پسی پر 315 94 72 30 دو سی پر 342 311 22 میں بیک ٹو بیک بتا سو کالونا شاملو متر 10 منٹ کم یا اولس بجو پوری گورو جی کال پلی کر اثر رسوخ دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوی
1: عائشہ سب زید خبر کوم تبنی
0: ماشاءاللہ. عائشہ یو سب زید بنی دا خود خیر سر جوندے ہی ہاں السلام علیکم. سوک خبری کبھی دکھم زینا ماشاء اللہ سنگ جمع خوری اول زلی کالو کو پخواب زمانے کی دکال کڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمرا ٹینو پروگرامون اور زمانگ دا اشما 2021 ناورے ماشاء اللہ نو بیا خور بن پروگرام خلے گی اور پروڈکٹ بدیم ضرور استعمال کری ہوئی کنا پروڈکٹ نہیں استعمال ہوئی کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی لگی تیزی خبری کوا ماشاء اللہ نو ریزلٹ ایسا گا زمانگ دا ٹوتھ پاؤڈر ادارا تو ہے رائس پیس واش ماشاء اللہ سمدہ سی ریزلٹ دے چی یو واری سوک استعمال کی نو بیاب امدک کا استعمال ہوئی ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرن خور خوشحال ہو سی ہاں کل کے آواز مزہ مزہ راضی. جی جی جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائقہ کائنات لنڈی وٹور تمہیں سلام دے 200 روپئے میں ٹوتھ پاؤڈر کی کہ تاسو بدا سی ریزلٹ در کوی کنا کہ تاسو لکنو لکنو علاجو نہ کھڑی وی اور تاسو غاخونا و درج کم نے سپا شی وی نی نو اش ما ٹوتھ پاؤڈر بدل غاخونا سپا کوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: تھوڑی مشو پخیر علی سوک خبر کوی ماشاء اللہ سہر سہر کے پاس دلی کنا تاسو باندې غرما دا
1: پختانی
0: تندور نہ پی جانی گول چیوی یا روٹی بگی خلق پخی یا بازار کی چیو کم تندور وی اکورون کی مکسر وی
1: مانی زکو بس دوات تباخی پی جانی مچ دروتی خلق پا پخی
0: خواہ خواہ بل سا نہ پی جانی
1: نا دا تنور
0: خدا بطن تنور

0: رسول الله سره کال بلګه سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي سوق خبرې کوي. انسان دے اور بنیادم دے خبر بن کی بل کالر بل کالر رائش ہوتا خبر نہیں اس کی ابو دی پروڈکٹ استعمال ہوئی کنا زمونگا ٹوتھ پاؤڈر خوشحال خوشحال اوسی اوکے اللہ حافظ تھینک یو ڈیر زیادہ مننا تخت نصرتی کی آزان کاسمیٹک سٹور دے اور سردائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی لکھی گیٹ کی بنو کی حافظ زہیر دکاندار دے جنزی بھی گلی کی پہ شہیب مارکیٹ کے دسر تمام پروڈکٹ ملاوی

مرکوز جگہ میں لاکھا دا نو طاہر جان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر دے سیدہ اقبال مارکیٹ ابو ذر پلازا تنگی اینڈ مندنی روڈ شکور جاپان بازار طاہر کاسمیٹک سٹور سب تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم خیندر زمان آواز زوری دک کا علاقہ جی طاہر زمان روڈ سب تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

السلام علیکم بھائی سنگھ تاسو خور یما د جہانگیرینا بھائی ما وی تاسو اینٹی اکنی لوشن یا شیمپو لانچ کو دا ډیر خوی ها اسما کاسمیٹکس زندہ باندې سلا سو پک لانچ کی په مزه مزه باندې داسې منو چې بازار یو پروډکټ لانچ کو زکه چې دی باندې سرچ کی محنت کی خواری کی رزلٹ را پیدا کول غواړي نو ال لانچ کی ها داسو مې تاسو ګورې چې بس دا لانچ شو نو اگر انگلیز رٹ بکنی وی لانچ کیدل ہونو وی جے میرے پروڈکٹ لانچ کر تو خوشحال ہے ہاں آپ کا شو بہت اچھا ہے میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں گمنام فروم ٹانک ٹانک کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور سارا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائے گی زمان میسج کی دی خانا زہریلا سدی ہولے دی بہرحال چکم دے نو السلام علیکم میں مدی ہاگل یوسف زئی فرام جہانگیرا سوابئی سنگ ہے انعام خانا تاسو خبر ٹھیک دی زمان کور کے تاسو عشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر عشما ہربل سپرے عشما ہربل آئل عشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ عشما ہیلی مطلب دخپو چکم کریک کریم دی ہم استعمال کی السلام علیکم نامیا آئی ایم وردہان برو سلام در تک اوما ڈیرا غسیم حکال میں نمی لگی عشما نور دبا بوزونا ایمان دخبل گورنا اوائی سلامونی میں قبل کن بشرا وائی دعا گانی سلامونی میں قبل کتا تا میں سلام ہر چند کی چکم دن زمگا پروڈکٹ ملائی ہوئی ہر دکاندار سرخا مندنی کے پا مندنی میگا مارٹ کے ملائی ہوئی السلام علیکم حاجی نام خانا ویلکم سرنگ آواز کلیئر دے پکرک ریڈیو وانے لیبا خان یما دکرک نہ دعا گانی سلامونی میں قبل کن موسٹ ویلکم منیجر سے اینڈ زویا کمار امی تا چکم دن زمان سلام اسمی نادرا گل دخپل کو نڈیر زیادہ منن خوشحال ہو زیخان السلام علیکم زلمیہ انام خانا زمر و ابوغانیم دو گانی سلامونی میں قبل کا اڈیر زیادہ منن سومی یما گوڈ مورننگ ویلکم ٹو دی شو شو ریر زیادہ زبردست دا جاسم زد جاسم تا زو خپے میں خوگی گی اشما آئل سرا ٹک شو مسلی لکلی دی السلام علیکم بھائی پروگرام دے آورا ما جی سم خون کے ہاں زفرحاد وزیری ہم دوگان سلامون ہوگی بلنا السلام علیکم بھائی سنگ حسینہ خان دوگان سلامون ہوگی وسیم یا مدام میاں عیسان دوگان سلامون ہوگی بلنا السلام علیکم بھائی شو جوڑی رزیات نائز دہا دشیدونا خبرکم دوگان سلامون ہوگی بلنا حاشر خبری کو ما آوائی دا تورنگ زینا ویتاتا میں سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انعام بھائی زستاسو فارمولا کریم استعمالو ما اور بھائی زمان مخدانی دی زہاگی دا پارا سی استعمال کما فارمولی سرم ٹکی کی خوبار حدیر سپیشل دانو والا جکم کریم دی اشما ایک نیوٹیوب ہو اور اشما دانو والا سابونی شالا بلکل بزر ٹک شیخام عباس خیلنا راحت بی بی اگین السلام علیکم ہاو ار یو ویلکم بائی ایف ایم 88.4 ریڈیو باندی آواز بلکل صحیح دے تا تم سلام دے وعلیکم سلام دے سدرا وائی سلامون میں قبل کا بھائی جانا سدرا یا منگین وائی دوگان سلامون میں قبل کا کائنات اخبل کورنا نورین وائی دوگان سلامون میں قبل کا عائشہ تبس وائی دوگان سلامون میں قبل کا کائنات زومل وائی دوگان سلامون میں قبل کا تخبل کورنا ایران صاحب پروگرام ډیر زیات خوخی کی زش گپتا يم تخبل کورنا تا تم سلام دے وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرن وائی دوگان سلامون میں قبل کا 400 یم ما سر چوٹی سسر چکم نو الینا وائی چ منگ دستا سو پروگرام نا اور دستا سو پروڈکٹ نو ډیر زیات خوشحال یو ہاں منگ ڈر جاتی آئلو کوپن جمع کر دی اور جمع امی لے جکم دن ڈیر زیاد ریزلٹ ورکڑ دے جمع امی خپی خوگی اور منگ پولا مالش کے وہاں ختم شو ان شاء اللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام کوم تربیا پور خپل رور قربائی نام خان اور کا اجازت چر تو سی خاد سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

هو لك غزل لك تپشي سړي سمرا آسان د چا زړشي سړي لك غزل لك تپشي سړي سمرا آسان د چا زړشي سړي چی هر دل بیا خلونه نشي دومره نګ دی چاته نشي سړي او چې د زړه په صبرولونه په هیګم زکه ژاړم په خندلونه په هیګم او دا دنیا به ټوله هیر کړم زړګیا خود استا په هیرولونه په هیګم السلام علیکم ډا السلام علیکم چاورې دن خدا گل گل اینڈ بلبل آواز ریڈیو منٹاسی شاہ چار خر کھینڈ بیوٹیفل ٹانگ تھا تو سرو تو سکربا راز کی ہمدرد یہاں یو زلی بیاد خپل خوش اور دن کو بہزمت کے حاضر شنا سواد کا اسمڑے نگا فیملی پروگرام یعنی دا خلا راز سن اور دن کی سرنگ نے امید لار چول با ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج جی عزت فلامن کے خپل زندگی خپل جوان چلائے شو مزو سرائی تے روی گڑی جنم فا کر یو سلی بیا چول گل گل اینڈ بلبل لیسر کا قادر ریڈیو من ٹھانگ تھی یار ریڈیو من کرک تے سمرا وریدن کے دیجی ریڈیو من کرک سٹوڈیو نے جی اگو سرا ما خامخ لائیو گرام کا پروگرام تو سن لائیو ور وے تو سماتا اے ہما جب ہو لگا مو ٹوٹا بڈا واس تے لگا دے رسی او چی کن زے کے ہاں دے نی چا سماتا ہے ہاں لگا مو دا گئے ٹوٹا بڈا واس رسی چولو تھا نا نئے پروگرام سی بات گاس مڑے پاکستان کے جی رے وار کا مر گلے سڑی ماں سے خوش آمدید پروگرام کو کہ جی خبر ہے تن لگی بو گپ شپ دین علاوہ پروگرام کو بھی معلومات اسول بو ہمیشہ او کہ جی فول جاب چ کل ہارو گوائے گنا یو اپشن رو گوائے سا یو اپشن کر کو ہے دریندری جاب نو مالک ہے قدری جاب نو مالک ہے جواب غلط ہے سر خوش اور دن کو پروگرام کے وکال شامل ہوا دیر دا سے اور دن کے پر انہیں ہم تبیلے ہو راز وائے مجھ کو نن پروگرام ٹرین کرو اور نمبر رو دبگی سے آجے صحیح دائی کوشش پر گاؤں جو پروگرام سٹارٹ کے پروگرام میٹ کے سرہ سرہ نمبر سے داگاتا شہاں بلکل سفاد کاسمیڈیز پاکستان دائی پروگرام یعنی دا کلا راز تو سے پچکی سے روزانہ گیارہ نمبر بجے بری بری تک اسرا گرما کے ریڈیو من کھا رکھیں ٹانگ دلا رہے ہیں پروگرام نمبر دا ہے 0332-9-3-29 یہ نمبر میں نکال کا والے تھے میسج کا والے تھے کوشش پکاؤ میسج

اچھا پتہ چھ دا ہمرا یہ سول روڑ مو جاب خاطر کڑو بالکل کو اینڈ کے ہو چونکہ ٹائم شارٹیج وجہ کمی دے وجہ اگدا سے مینوال جا ہو متا ٹک ٹک جاب نہ رکڑی ہو پھاگو میسجز کلے کلے میسجز لیٹ روشی شام نیٹ ورک ایشو وی میسجز لیٹ روشی تو بالکل پرون تے مو دا سول روڑا مو چا کی مے پرندا دا جی آغا 10 مہینے میکسیمم 10 مہینے آپ ہوا کے اڑان کا ولاشی یعنی امزا کے اندر کو جی جی دیکھ مشتا جاب رو کڑے ہو جی آفتاب احمد آفتاب لالا کرک نئے تعلق سے ہوتی ماشاء اللہ نغم ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک جاب رو کڑا دو ادا بالکل جاب رو کڑا ہے معلومات رو کڑے دیتے ویلے کے جی بالکل دکھام اور سویفٹ ہے یعنی تیز رفتار ابابیل جیسے تبھی آئی نیدا چین آئے میکسیمم 10 گھنٹے بھرے ہوا کی جدا خپل اڑان چدا برقرار سوتل ایسی اوس پوری دن کی بھی آئے چنا 10 مہینے ودا خوراک سرنگے ہوا کے خوراک کبھی ٹھیک تھا بالکل ہوا کے کہنا لگائی کیڑے مکوڑے یعنی آغا کیڑے مکوڑے جگہ الوزی ہوا کے ناغا خوراک چدا کبھی بالکل نام دیتا پروگرام کے ابابیل بھرے کے سملومات چیزیں ہاں سر شرکا شامل ہوا جی تو اور دن کو تے پتہ ولے گی جی کوئی چیز بلتانا دے دا ہر چاہ بغم شریک رم یا بلتانا دے دا ہر چاہ بغم شریک رم یار دا بل درمی او زور پسے جانا بالکل جی تنہا مشتا میسج کرنا جو جہان منن آئے تھینک یو سو ویری مچ کوئی چیز السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو راز میں ٹانگ سے ہیں اچھا بالکل منتخب ہو رہے حال دل ارے ہر وغیرہ ہمیشہ پروگرام کا ماسٹر شدا ہاں کڑے وہ اچھا بھائی ٹانگ سے منتخب بھائی بہت اچھا پروگرام ہے بھائی آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے اور آپ اپنے ہٹک زبان میں باتیں کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے اوکے منتخب تھینک یو سو ویری مچ سے تیسرا دل ربا خطر میسج یو جہان منا دل ربا بالکل گلشن تھا اکسن تھا اکس ہے خورا کہتے دو دوست لمن کڑے دل ربا یو جہان مانا سلیم کٹی ہیل سے وہی چھ در رقیب لستر کو زار شام پاگو سکے ماتا اگوری دا حکم پاگا سڑے دے کہ بامینہ تا گوری بے سلام بے کلامہ

په مینه تا ته ګوري وای چې سلیم کټی خیل یما صفات زندہ باد اور راس ہمدرد ہم زندہ باد اور زب میں کہنا ہے سلیم کٹی ہیلس ہے زندہ باد اور ٹھانک زندہ باد چلو اور ادن کو یہ جہان من ہے بالکل چاچا ہاں اگر ہوتا میسجز کڑی میسج اچھی تھی آپ پروگرام کے بات کے بیاہ شامل ہوں

يعني يا هاي كيم كيرين لا صفات رائع برايتنج بيوتي كريم باگو جی صفات کم نے ایکچولی شان دے یو بال کریم چلا گا اپل کسٹمر پر آغا لانچ کرو یار بہترین فائدے جے رزلٹ ہے بگے ماشاءاللہ جس رنگ نور تم رہ پروڈکٹ دے اگے رزلٹ ہے لگا سی دا ہو جے کیم صفات رائے برائٹنگ بیوٹی کریم چلے تو سمے لے دو بگے جی صفات رائے فیس واش صفات رائے فیس واش سرا بو تو سمے لے صفات رائے برائٹنگ کریم بیو ٹھیکریم جی اب تو استا ایکچوال ولی سنا سرا ایکچوال ول بہادر کوی برائٹنگ و درگے جی اگے سرا سرا تو سینو رہا سمرا دماغ مسلے دے اگے کے بکرام ادوی اگے مسلے بہا مسرا ہت میں جی بگو جی اخبار انشاءاللہ اچھے تے جاؤں ہم اگے نزدے مارکیٹ جنہ سر کاسمیٹ سٹور کے اویلیبل نہیں ڈیز در بتوستا دا انشاءاللہ اگے جائے کے اویلیبل سی روخ لے استعمال کرے واندو نہ مزے تے اوہ لائے اور دے سرا صفات کے بلکو نو رہا آگا ہے پروڈکٹ چاہا مارکٹ کی لانچ ہوئے دے ماشاءاللہ اور ادھوں کی کسٹمر مینوان حقا استعمال ہوئے جی با آگے کے صفات ویٹامن سی سیرم یعنی دیر بہترین آگا مینوالو دے بارا ہے یہ بیائی کہنا ایزا حکریم نشہ استعمال والا ہے استعمال والا ہے شی آگا صفات کے ویٹامن سی اگر سیرم چیز دا استعمال والا ہے بکو جی داتو سے اماخ مدے فیس مدے مساج وکے والا گوائے دا بہت اس طرح فائدے دیر گئے اصل کے اماخ اگر ٹائم خروپی جی سکن اگر ٹائم خروپی جی گنا ہے پر سکن کے وڑی کڑی کی مساج دی دا باز ٹائم اگر گردو آلو دا یعنی سڑائی چے گرد جی گنا گردا پہ پریز دی یعنی اگر گردو غبار دے وجہ دا مسام بند سے اور بیاچ دا کے لائے بند سے نو بیا پا مخ مندے یا اغس کے نا چونکہ اس مجھے دماغ خبر ہے گو نو بیا ڈھیرے مسئلے پی روشی کلے دنی پی روشی در سری پی روشی اس دا سے ایسے مسئلے پی روشی خبر ہے مین آوان میں چھمیش کو کریم نشی استعمال والا نو آگے دے پرہاں حلشتا جے صفات ویٹامن سی سیرم استعمال کے جے مخونی مساج وکے سکن کی جذب کی جے پیور ویٹامن سی موجود دیں اب تو سے مخت ہے شلولے دیر کے مخ مو تازہ چمکدار ہے لگے اور اس طرح تو سے تر گلوں دے تورے خلکے تر سری اپنی وغیرہ دا چول خاتمہ بھی تھا اخی طریقہ کار دا ہے پہلے وہ مخت چدا ہے اچھا صفا جی فیس واش میں ہوئی جائے اگلی پر تو سے صفات رائس فیس واش استعمال والے سے صفات لیمن ویٹامن سی فیس واش کا استعمال والے سے اگلی پاس سے صفات ویٹامن سی سیرم چلیے استعمال کرے ابھی بھی پتہ نہیں لگے سکن کے جذب سے اور بہترین سدا ہے مقصلہ لیدا سے ہو سر اس طرح فائدہ چدا ویر کبھی اس علاوہ صفات کے توستا آگاہ کسٹمر آگاہ مینوال آگاہ ریدن کی چگاوی آئی کہنا چاہیے مش خود امیر نے تنگے شو یا مخ مصیر سے استعمال اول ایسے صفات سن سکرین یعنی کہ سن بلاک سکم نے تو سے مخ چیدہ اب ٹھنڈے یک ہوئی سرائی سرائی مخت انہوں نے ڈیرے خم فائدہ سیدھا ملاویز دیں انہوں کو ٹھو ماشاءاللہ مینا والدے پتہ دائی صفات کی سونے ڈیر پروڈکٹ چیدے اگا ماشاءاللہ موجود دیں شیمپو گانی دی بگے فیس واش دی ماشاءاللہ بگے بیوٹی کریم دی بگے اب یا کوڈ کریم خدی بگے ہیل کریم دی بگے انہیں لوا بیوٹی سوپ دی بگے اور دی چولو ڈیر بہترین ریزلٹ ہے اور ڈیر سے فیڈ بیک دی ماشاءاللہ بالکل یہ خبر دے اعتماد بھی خبر دے ٹرسٹ میں استعمال کریں چیتے تستا ریزلٹ جدا نکڑو دے موت پروگرام کیوں گیا اور دینا علاوہ جی چھ نا سات بجے پورے یعنی ماس دیگر مشوم کے خاطر جان بھی پروگرام کھائے آگا تخوا ہوا جی بلا ججک بلا دڑک ویلا سے دادی ٹوکو خبری نہ دی دادی دروے کو خبری نہ دی جدا سرنگ دیتا بھی ہے بالکل آن ایئر دس روتا آن ایئر چدا ہوا ہے بھی ہی پینا خبر کی جو شاہ خدا ہمیشہ ہوئے ہیں چی رشتہ بہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے دروے خواہ سے ہر زندگی کی نہ دی ویل پہ چار زکه چې ډېر زندګۍ وسره خروپی جي او رښتیا سره جدي اغه زندګۍ چې دی شوشته کې جي اسه ها درويخ چې دا اغه کل هم ما وي په خپل زندګۍ کې اغه کې ما معاملہ هوي او بیا عدالت کې هو به هم یا چې څنګه رښتیا دي ته وي دا سره رښتیا رو ته وي یا به هی نه بخبه کې جو شا چې رښتیا خبر رو ته وکه خوشحالی جو بھائی خبر کی جنا پیسہ استعمال ہے کہ یہ صفات کیم ہم پروڈکٹ ہے وا ٹرسٹ ہے وا اعتماد خبر ہے بھی کلے بہت غلط خبر ہے تو وہ کو
اغه خبره به کوي چې باغ کې توسي فائدہ وي ایت استونځوي مسالاوي استعمال کوي چې کومه هو پروډکټ ہے د صفات تروخلا استعمال کوي نو ماده الله ایت اوخلا او استعمال کوي او که چې ته ریزلت نه کړو دې ان شاء الله ریزلت به درکوي په فضل خدا او که چې ته ریزلت نه کړو دې مو ته پروگرام کې وای سیدا روزانه پروگرام وي او مو ته دې نو ویل جی بالکل جی خاطر جان بھائی ہاں چین اسد پورے آ پروگرام کبھی جی نو اگت ہے ہو یا ٹھیک تھا بیا بھی تھا ہو یا چہ راز بھی جاندہ خبر کیڑے ہوا مو دا پروڈکٹ رو خوش تھیو او مو تھری سلٹن دے ملا او خاطر جان بھائی تو تا یہ گلا کا مسائل او میں کہی جی بیا میں گلے سدا اگا خاطر جان بھائی تا ہو گئے مو تا ہو گئے خوری اشتیار اشتیار سہیدا پاشولا رتا ہو سہی جی بات کسمیٹ سمرہ پروڈکٹ کی غابت استاد اخبال نج دے چھ دا جن نسل کسمیٹ سٹور کے عامل اویز کا غاچنگ تھا کا غلہ کی مروا تھا جی اغا نورنگ دے اغا بنو سمرہ بزرون دی سمرہ سراؤنڈنگ ایریاز دی او یا شمالی جنوبی وزیرستان سمرہ علاقے دے تو سو ملاویز او بیا چتا ہے اغا شارشی ہوئی نالج کی مشتا اغا نوٹس کے روک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگے فائدہ بداوی اغابلش کی سر اغا دیتا پروڈکٹ دا ور اسی خام حاصل اس کی شارٹ سی اگے ڈیمانڈ کی یوت ویورز پہ لگے تو اس ضرورت وی او اغا پروڈکٹ ہلتے شارٹ وی روتے وے پروگرام کے انشاءاللہ اغا دیتا بو دیر دیر کوشش پکو جی جن صفات اغا پروڈکٹ دا آج تو سے نج دے تو سے ملاو سی دینا کرک چی سمرہ ہاں اغا ایریاز دی حاصل کے مین سٹی بازار شو اغا کی تو سے ملاوے سی اگن علاوہ کرک جسمرہ سراؤنڈنگ نے میٹھا ہے صابر آباد ٹھیری بازور بانڈا دوچا کے ہری پنوس جگر نارائن اور لتمبر بازار امبیری کلائن خمیدان سخت نصرت مینس کیمزے کے پشتنا ہے وکے انشاء تستا دا صفا جسمرہ پروڈکٹ دا بوتا ملاویز جی چانگ کے مین ہول سیلر ڈیلر مین ہول سیل چکم ڈیلر دائیں دربت خانہ جی سے چانگ بازور کے دیں در پلازی کی دکان سور پروڈکٹ ملاوی اور کسر تک بل دکان دا بل شاپنگ سنٹر داخل ہے کلی کی دکان ہوئی کور کی دکان ہوئی ورش ہے جی سر بتانا جی سب تو ورش ہے سور پروڈکٹ پتا پرووائڈ کبھی انشاءاللہ اور بہترین مارجن سر ہے بہترین ریٹ سر ہے کچھ تو یو یا دوا پروڈکٹ کھلے بیا بخت در کے ٹھیک نا لیکن نوران اللہ کی نوران کے حماد سر جہانگیر بھائی تغادی صفات کاسمیٹ ایک مین ڈسٹریبیوٹر دیں یعنی جہانگیر بھائی سے لائے گا نا جنوب ازلا کے اگر جیسے بات کاس مڑے خزانہ دا ایسا خزانہ رکھو خزانہ دا اگر نہ تو سا خستہ لے شے نہ تو سٹر پروڈکٹ چھتا گا ملا ویدہ لے شے او بنو کے صفات جسم رہ پروڈکٹ دیجئے لاکھی گیٹ کے حق نواز جنرل سٹور ہول سیلر دیجئے جیسے بات کاس مڑے ٹور پروڈکٹ ملا ویز دیں بکا ہے لوگی توستا صفات ٹور پروڈکٹ ملا ویز دیں عامر اینڈ سویٹ سر ہے یعنی بیکر سر ہے اب کا خیال دیکھیے جی دیکھو اندر میرے لیے تو ملا ودا لائف شاہ زیب اینڈ مانسون ٹریڈر سر ہے

मैसेज बांधी यो नजर अच्छा नजर सजे चार दम से वही छे आई एम इब्राहिम गोल वही छे सवाल जवाब दे गाना अच्छा ये पुराना तस्वीर यानी जोर तस्वीर दावे छे दे सवाल जवाब दा جی زور تصویر انسان چی ہوئی نہیں انسان دکھاندو ویر سی اور جان اخبار ذہن مطابق تیز بول ڈیر مزے دوست جاؤ بلو کڑا دا ہو زب آخر کے تمہیں آیاں چی داستا شایدی مجھے سٹار بھائی اگر کوئی مسئلہ نہ ہو پلیز شو کا ٹائم چینج کر دو کیونکہ اس ٹائم ہم اسکول میں ہوتے ہیں آج بھی میں نے آپ کی شو سننے کے لیے چھٹی کی ہے آپ کی فین ڈیوا محسوس ہائے ہائے ہو رکھے

给这家上路的家门才干来的萨罗门哈拉来着来和他弄门的谁不会能说你有家喊的门来 Thank you so very much外界 Salam sweet 妈妈家里都没来呼啸我自己来看啊外界阿里沙哈特给我们 special Salam 的大家阿弗里的和阿里阿弗里的 OK good Gharma阿里沙有家喊的门来了我也看到谁哦，这是哪位的？萨拉姆拜，三个耶，拜阿嘎，做比杰姆的，萨卡，阿嘎拉个瓦卡纳，哦，拜瓦西勒吉纳塔，很阿弗里塔，伊维尔，伊曼塔，福西塔，阿萨拉米卡沙发，塔哈吉，阿杰伊杰卡沙发 ，OK 杰。OK 杰，总的哈萨，莫杰卡总的哈萨罗马。آگا کڑا ہے دا زونتا سلام کولا شئی سڑا ہے سا کشا بھیو جہان مننا وائی سلام میرے سٹار اینڈ چاند اینڈ ہیرو اینڈ ہینڈسم بھائی کیسے ہو شو زبردست ہے سیم ٹو یو آپ کی فین دیوہ محسود ہو رکھے دھٹھانک نیو جہان مننا بچہ السلام علیکم بھائی کیسے ہو میں ٹھانک سے مندہا محسود ہوں بھائی یہ جاپا آپ کے لئے خبر میں

سره کې اردو ته خاص کرکے ټیک سو هغه کله کله هغه ان کمپلیټ روسی شان اچھا وہی چھ بھائی میں ٹانک سے منتہا اور اس میں منتہا محسود ہو اچھا جی بھائی یہ چپا جی ہو رکھے میں نے صحیح پوائنٹ نہیں ہوئی جہان ماننا بھائی کیسے لگا ٹھیک لگا بھائی اچھا میرے بھائی آپ میرے لیے ایک چپا جی ٹکٹ کرو سب سسٹر کو سلام اور بھائی آپ کو بھی اسپیشل سلام اوکے جی منتہا یو جہان ماننا وای چې په مخ چې زیرو سورا ګورې یا په مخ چې زیرو سورا ګورې یا دې سورک ته یا دې سلی دلې یما جوله می تنگا وای چې سلام هم درد او وعلیکم السلام نو مونږ دلې ګلای وای چې سلام مای ګل ګل اند بلبل راز بیا کیسے هو اور ٹھانکم ریڈیو پہ آپ کا آواز بالکل اوکے ہے تھینک یو سو ویری مچ فیڈ بیک روپا اٹس می علیما فرام ٹھانک رکھے یو جہان ماننا بچی بھائی پلیز پہلے سے محبت سانگ پلے کرو آئی ایم کرکٹ گرل اوسو سا ٹیم کام جائے میسج میں لیٹ ہو گیا مختلف کوشش کروں کرکٹ گرل یو جہان منا بھائی جی ماریا ہٹا ہاؤ آر یو ہاؤ واز دا ڈے آئی ایم سو فائن دا ڈے از سو گڈ تھینک یو سو ویری مچ ماریا ہٹا میسج کا والے بھائی سلام کیسے ہو آئی ایم کرکٹ فرام ڈی آئی خان واچی واہ ڈی آئی خان کے ہاں آواز بڑے دلی کے جیسے علاقوں کے جو جہان مننا کرکٹ گر میں بالکل ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ میسج کرنے کے لیے بھائی سلام بول بول ہینڈ گول گول مائی سویٹ کیوٹ کولے نزا والے بھائی سنگے یہ سنگے مگر چل مائی سلام آفرین عمر خٹک ماروش کشف کشف خٹک زونی خٹک اور دی سرا سرا کنا بھائی جی سائلنٹ اینڈ وائلنٹ آل لسنر آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندر سٹر رام چندر سرچ ہے سندر لویا خزر یو جہان ون دیمو خور کے وہ سلیم کٹی خیل سے ان کمپلیٹ ٹیکس میسج دے پران تے رغلا جس تے دلی کلی نش ہو پو کٹی خیل سے یو جہان ماننا اشولا رتا وہ سی سو خوش اور دن کو بالکل مزید خچا میسج آگا بہت ہی معذرت ہوں

0: کې څنګه صفات چې څومره هغو پروډکټ هغه تاسو ته خپل نږدې جن سو کاسمیر سو کې ملک هغه څنګه ده هغه ذکر کړه هغه لکه ده هغه ناورنګ ده هغه بنو ده شمالي جنوب وزیرستان کوم ځای کې تاسو خپل نږدې جن سو کاسمیر سو کې صفات څومره هغو پروډکټ هغه تاسو ته ان شاء الله هغه ملاوي سي او نن تاسو سره موږ خوښ اورې دن کو سره دې بنو چې څومره هاي رسیدي هغه سره پر بشه ملاوه بنو سيټي کې تاسو حق نواز جن سٹور الله کې ګه بنو کې تاسو هوسل ریټ سره صفات څومره پروډکټ هغه ملاوي نور دراز جن سٹور جی اپوزيټ سٹینڈر سکول نظام بازار کے ہاتھوں سے ملاوی جی ڈومیل ایریا کے دو سٹور پروڈکٹ ملاوی جی چائلڈ اینڈ گفٹ سینٹر یعنی صدب بھائی جکیم دکان دا ڈومیل بازار کے ٹول دے سفار پروڈکٹ ملاوی جی محبوب کاسمیٹکس آل این مارکیٹ ڈومیل بازار کے ساتھ ملاوی جی حنیف خان خان کاسمیٹکس آل این مارکیٹ کے ڈومیل بازار کے جیتوں سے ملاوی جی صفات جسم پروڈکٹ کے افتہار سویٹ اینڈ بیکرز مین روڈ ڈومیل سمرا صفات پروڈکٹ ملاوی جی صحیح جان جنرل سٹور مین روڈ ڈومیل پروڈکٹ ملاوی جی اسماعیل کاسمیٹک سینٹر عظیم کلے روڈ ڈومیل تو سٹور پروڈکٹ ملاوی جی حامد بیکری عظیم کلے روڈ ڈومیل تو ملاوی جی سفار ٹور پروڈکٹ پیر بیکری عظیم کلے روڈ ڈومیل تو سٹور پروڈکٹ سفار ملاوی جی واجد خوشبو محل عظیم کلے روڈ ڈومیل تو سٹور پروڈکٹ ملاوی جی دسے بعد فدا اللہ شاپنگ سینٹر پٹول خیل کلا ہے پٹول خیلو کے ملاوی جی پٹول خیلو والو اے ننو مخے تنو مارو لے کلی موتا ویا ایسا پٹول خیلو والا ہے چسم رہا ماشاءاللہ مینوالی سائلنٹ پروگرام سر غور میں خودار ہوتے ہوئے چھ گجارے بکلا کراشی اس کو زہن کا بیا گجارے کر لائی سی چھ ہیر میں بکینا کیسا اوکے جی منگل میں لے کے جیسے واٹر پروڈکٹ ملاوی جی چاسا ملاوی جی مولانا عبد الخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک دکان نمبر 4 ہائبر پلازا منگل میں لے کے دوستا ملاوی جی مولانا عبد الخالق سے سنگے خی کنا خو سے مولانا سے انعام اینڈ مدثر شاپنگ سینٹر عمر زئی اینڈ لینک روڈ منگل میں لے کے ٹول پروڈکٹ سے بعد ملاوی جی کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ منگل میں لے کے دوستا ٹول سے بعد پروڈکٹ ملاوی جی الحکمت سویٹ اینڈ بیکرز منگل میں لے کے ٹول پروڈکٹ کی صفات ملاوی جی ربانی بیکرز منگل میں لے کے ٹول دی صفات پروڈکٹ ملاوی جی رحمت اللہ کاسمیٹکس منگل میں لے کے ٹول دی صفات پروڈکٹ جی آگا تستا ملاوی جی وسیم جنرل سٹور منگل میلے کے تو سٹور پروڈکٹ ملاوی جی ہاشم کاسمیٹک سینٹر منگل میلے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی نور عالم شاپنگ سینٹر منگل میلے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی نیازی سپر سٹور منگل میلے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی صفی کاسمیٹکس منگل میلے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی بانو ٹاؤن شپ کے تو سٹور پروڈکٹ صفات چراغا ملاوی جی رضا شاپنگ سینٹر عارف مارکیٹ مین بنو ٹاؤن شپ چوک جامشید اینڈ جونیر کیف ایم مین بنو اچھا مین ٹاؤن شپ چوک تو ملاوی جی عام سویٹ اینڈ بیکر مین بنو ٹاؤن شپ چوک ملاوی جی خالص سویٹ اینڈ بیکر مین بنو ٹاؤن شپ چوک تو سدا سے واٹر پروڈکٹ ملاوی جی سورانی بنو سورانی کی ٹول پروڈکٹ داغا ملاوی جی انعام کاسمیٹک سکندر خان بالا سورانی کے سورانی کی چتہ پوچھنا وغیرہ ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی ترکو باتور کے ٹول پروڈکٹ سے داغا ملاوی جی باقاہل جنی ہیل میرے لیے ٹول پروڈکٹ سے ملاوی جی پیپل بازار کے بانو کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی کاشف سینٹر پیپل بازار بانو بلال کاسمیٹک سینٹر پیپل بازار بانو پوری والے کے ٹول پروڈکٹ چار صفات ملاوی جی نادی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر بچہ پوری والے کے ٹول میں مولانا اسماعیل کاسمیٹکس کچا بچہ پوری والے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی مرچی پوری والے کے ٹول پروڈکٹ صفات ملاوی جی تاجی کلے کے ٹول پروڈکٹ صفات ملاوی جی وقار میڈیکل اسٹور تاجی کلے اڈا مدثر کاسمیٹکس تاجی کلے اڈا نصیب موبائل زون تاجی کلے اڈا حامد موبائل زون تاجی کلے اڈا جانباز موبائل زون تاجی کلے اڈا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ککی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی رفیع اللہ شاپنگ سینٹر رحیم ہول سیلر رحیم ہول سیلر صفا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ککی کے ککی بازار کے صادق مارکیٹ ککی جی کے لکھیا ماروا جسم رائے رہے سے کہ ہاتھوں سر صفا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی سو خوش ہو ریزن کو خوش ہو رہے 400 پروگرام چیت چیت کے اوری دو خاموش اور مدد میسج کو مدد کا ٹانگ اوری دو کر کوری دو یو جہان منا خوش ہو رہا تو پروگرام کی صدا خبر تو رمضان شان بھی لگے دل نور تا ویل سے صفا ٹول پروڈکٹ کے ہستے ملاول سے بہترین دو ضرورت کے اس موقع پر دوغان کے سارے سبوں کو انشاءاللہ بیا تو سر ملاقات کیجیے اس پر کوئی اجازت دلو الہ امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

Assalamualaikum and Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum and Assalamualaikum. جی بالکل استاد صبح خدمت کے حاضر شوال استاد خپل روڈ استاد خپل بچای استاد خپل مسائی یعنی کہ خان ہٹک ہم ریڈیو من ادتی اشاری چل کر کے سٹوڈیو نے لائیو بنی اور تاس زماغ گواز او ہیں امید لے رما چی سم رہا اور جن کی دی کہ دلر دی بر دی غرب اثر دی تو گواز دی خپل فیملی چلل

ہوئی تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یا تیسرا رزمکا میرلی میرمشا اور بنو کے آوری، دومیل کے آوری، ٹاؤن کے آوری، لتمر کے آوری یا بہادر خیل و درش خیلو کے آوری، غگواز آوری لکی مروت نورنگ کے یا منگل ملا کے غگواز آوری، غگواز آوری دیپا خمیدنو کے تخت نصرتی چکارا بگارا او ویرسرا ویرسرا خمیدنو کے غگواز آوری امبیری کلی کے اور کلے کے آوری میٹخیل سبیر آباد شکردرا میاوالی گگنری نری پنوس چیری باند دل چاٹل ہنگو اور اکزی کوہاٹ لچائی ٹورو تا ویلکم خوش آمدید.

0: حاجی نیکسٹ کالر آفتے شو کو سمونگ سر سوک دی او دکیم زنا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: زما پختو زما فرمندا
0: کیا بات ہے. بس ٹھیک ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. دا کال بندی سو شو
2: بالکل ٹھیک ٹھاک
0: فٹ فاٹ. ڈیر ٹائم بعد رسرا کا شو کے پارٹیسپیٹ پکڑو یو جہان منن کو اور دی سر سرا شو در باندھے خو لگی دا بدو لگی دا سنگا دار تو ہوا. اچھا دادی دروی
2: خوب
0: موبائل چی داسی نا چی نیٹورک خوب ویوست بس ڈائریکٹ بٹن ویلی

که ده کور کارونه ده پی پر نکړی مال ده راکړی مزولی به ساتمه. اوکی جی خاصی ده ټیک تخای ناس کور کې تنگ شوی دی بشی تو تصیدا اگین ان شف ریډیو ایچ ساينس ایم گل سے کہو کہ اب طبیعت کیسی ہے پلیز پلیز ورزم تپوس کا کول یار تبنی ولے دے آج کوشش کو مخا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نا Hello and hi, salam singh amangai shildi. Welcome to the show. Salam to Ahabaha, Annuputan, Mahamid, Mahamgol, Chuti, Hena, Dilruma, Hataka, Waziriana Sabiani, Avis Khan Bai, Mashum Baiani, Rihan Hataka, Waziru King, Yani Khaliknur, Wazir Bai, Kapafar, Yo, Ghamke, Ghama, شرمیدو لپما بند راسلا جوڑا جوڑا آپ کی چلی ملی لیسٹر امرا خٹکا رکھتے نصر دینا. اوکے امرا خٹک تھینک یو سو ویری مچ. جہان مل نام ایک لطیفہ ہے. ایک دفعہ جہان بھائی نے جماعت کے لیے چندہ کر رہے ہیں کر رہا تھا میں تو یہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ پاسٹ کہہ رہی ہے یا فیوچر کہہ رہی ہے آئی ڈونٹ نو. ریحان نے کہا کسی نے 10 روپے دی دیے میں جنت اس کے نام کروں گا. استغفر اللہ. اویس بھائی نے ریحان کو کہا کہ سارا علاقہ میں نے آپ کے نیم کیا. ریحان نے کہا کیا یہ علاقہ. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. سلام ریحان بھی. وعلیکم السلام جی. ٹھہر بادا سمیہ ہٹو کہاں مدو نا. وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ. جہان من نائ چ علی نور بھائی تم سلام برخوا. اوکے جی وعلیکم السلام. پروگرام تے ابوزا اور باو ریزا علی نور بھائی پلیز پلیز. اوکے جی شپیکو مہا اور ہن سرنگے شے لکنن مسم بلے بلے. آئی ایم امور وزیر فارم ڈومیل. سلام ٹو آل. اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ. موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی. موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی. بارش آئے یا دھوپ دل کو بس اپنے لوگوں کی یاد رہتی ہے. چاہیں تو میں موسم پر کچھ تو شعر بھی لکھ دوں. اچھا جی بیٹی نے دیکھا پکڑ رہا السلام علیکم رفاط شاگی لوان سجن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام آؤں. ریحان بھائی شروعات خود مزدور رہا تو ان شاء اللہ چاخر سے وہ مزدور ہی. سلام ٹولا اور جن کو سلام ہو کے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان منا السلام علیکم ریحان کیسی ہوں. کٹن تورا جوڑا کے یہ پلے کرو. اوکے جی وعلیکم السلام دیں گے سو ویری مچ. یو جہان منا سلام ریحان بھائی. ہاؤ آر یو شو ہو فل بے حد خواجہ دو نن مو بڈ دو دم دام سر ارتھ ویش کا ہے نا ہان فرام بیوٹیفل بگارا نا. اجا جی وعلیکم السلام. آئی ایم فائن. آئی ہوپ یو ول بی فائن بیکاز ٹوڈے یو آر برتھ ڈے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. اور ہم آپ کو ویش کریں گے کیونکہ آج تو ہماری سسٹر کی برتھ ڈے ہے اور اس کو ویش کریں گے. آپ سب لوگ آئیں اور اکٹھا ویش کرتے ہیں اس کو برتھ ڈے. ٹھیک ہے. اور کیک تو نہیں ہے بس ویسے تو برتھ ڈے کسی کو ویش نہیں کرتے لیکن ہم کریں گے. ٹھیک ہے.

سبق وای وها سبق ګډېر دياته پي دي دي چرته خو با چرته خو مونږ ته هم په کار باندې روشایږه نه ائم ناجی اینڈ انمول فرام کر کر ریحان بھائی ڈیئر وفائی چپا تو ہم نے کر سماری تو بھائی دیکھو تو ٹول اردن کو پختن کا ہم سمرا خاموش لسنر دی زمنگا اردن کی چمنگ سرا پارٹیسپیٹ کے ہوئی اگر ٹول یہ دو ماں ہاں السلام علیکم ریحان بھائی ویلکم ٹو دی شو بھائی سنگھ لکشک ہوئی کھنا آئی ایم روبا فاطمہ فرام نوس ہو کے جب وعلیکم السلام دیں گے سو بڑے مچ یو جہان مل نہ میں بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ ہوں شو از ویری ویری نائس لگا موسم پشان بھائی پل یو سانگ دی پلے کرتا کھنا کم یو سانگ یا اللہ خیر جی کم یو سانگ تفلی کا مام زینان بیوٹی کریم زندہ باد ریحان بھائی بائندہ باد آئی ایم اروبا فاطمہ فرام ندی پنو سو کے جی تھینک یو سو ویری مچ ہم اللہ تو عمر دراز کی مونگا زینار نا بالکل خوشحال ہو آئی ایم اروبا فاطمہ فرام ندی پنو سو کے جی ڈیر زیادہ مننا کوم تھینک یو سو ویری مچ ہم پلیز ریحان بھائی خپل سانگ پلے کرتا خادر تفلی کو مخا اگین بھائی ٹوڑو سیسٹر سلام آئی ایم اروبا فاطمہ فرام ندی پنو سو کے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

جی ہیلو بھائی سلام بھائی جان کیسی ہوں طبیعت مزاج بھائی 3926 والا ایس ایم ایس شامل کرو آج آج ایکس میں چھٹی سبا مائی کا تو ڈیلیٹ کری ہوی تب شامل کے چھ چھاتا نہ ہوی چھ چان چت نہ ہوی واج کیا بات ہے ایٹس میں چھوٹی سبا مائی منڈی سے کالج بھائی کچھ کرو نا منڈی سے کالج کچھ کرو میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں کون ہی جائے اسٹڈی تو کرنے پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا ایٹس میں چھوٹی سبا آج تو بہت مست مست لگتے ہو کیونکہ آفس پہ نہیں ہے کیا بھائی نہیں اس کے ساتھ گپ شپ تھوڑا سا گرم ہوتی ہے کیونکہ ہنسی مزاق تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹوڈیو کی دیواریں جو ہیں اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں سرواد میں وائس از اوکے کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا انگلش ہے یار بھائی اسکول کلی چھٹی ایوے بجے کی جی بھائی تب سکے چھٹی چھوٹی سب بھائی دمرا خوشحال ویلی ہے مونگ تے اچھے مونگا ہاں خوشحال شو بھائی اچھا ہاں زہ خوشحال ہے ماں ماں تو پتہ ہوں نا انور مقصود بنے خان بھائی کیسے یہ کیسے یہ عشق ہے ڈراما سانگ پلے کا پلیز اوکے جی گرمی دکھا پاخر زل چیو بلنا پیلی تو نا قسمت اللہ ٹیلر کھگینا قسمت اللہ پاخیر جناب سے حالات و کیا طبیعت سے ہاتھ بخی اور رکشو اے خام چائم جنت ہاور یو شوڑے را مزک ہوی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا آئی ایم فائن تھینک یو تھینک یو سلام نہ سلوم نہ ویلکم نہ ویلکم نہ گڈ کرما میجو روگلی بنو والا ہیروہان اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا سو بیوٹیفل نن بنو میریان کے سگنل ایف ایل فیتام دی دو بھائی

0: لي المرة بردي لمانا كما تحفل مكري جمانا جبك أختك أنا يا بخم لنا جمانا لي المرة بردي لمانا جبك نحفل جاني تربان كم جمانا تم أطعني جل قدر أكرام لنا.
1: چلو بس صحیح ده ٹھیک ده سر گاڈ ورد یو ویل صحیح ده بس یو جہان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رسره ختم شوی دی امره هټک نور سه پیغام زینار کاسمیٹکس تر طرف ور کول وړه اردن کو ته ور کزر زه دل زینار تر
0: طرف نه ده پیغام ورکړی چې زینار پر رسېږي چې نه فلر دې زبردست ریزر کیږي ته چې موږ څه کولای شو چې دې زبردست پاتہ ده بل موږ
1: راته دې زبردست څنګه چلو ٹھیک تو ختم شو انشاء اللہ سبو نبل شو کے بھی دیتے ہیں انشاء اللہ صحیح دو انشاء اللہ صحیح ٹھیک تھا بس جرمانہ او بل گانا تپلی کم از دروانی صحیح دو ٹھیک تو شاہ صحیح شوا خواہش میں دو صحیح شوا اوکے دو جی تھینک یو سو
0: اوکے
1: ہاں وہ کسا گواہی کہاں بالکل ادھر کہوں اینا بیگا مشا اینا بیگا مشا مطلب دمرج تو پل بھائی بنے گا نشتہ دا اعتماد نشتہ دا زش تو با می دی استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله چلو صحیح شلا اوکے دا اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ دکال کول یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ہاں اردن کو دا دا ٹھیک ہوئے دا تو سے منوئی سر چیز دا سیا خا مونگا جنون سمندر دے سمندر تو سے پتہ لگی دا دے خا اردن کو ٹائم عمر سر ختم شوی دے سر میسیج لاسٹ کی تو سو لرگلی آغا شمیل آوان ایچی ریحانو نن خو ستا آواز مثال شتا ندا خوشو کسوک تے دیر طرف کی بیا ہاں کمائی وی پکے ایٹس می انو اوکی جی واہ ہاں انو بٹانا تھا بس کوا کوا سی فس چا میسج کر دی تو با می دی یارا سجی با جو با جو با جو با مخلوق تے خا خا ٹھیک تھا ریحان بھائی ڈرا دے ڈومیل خلق دے پورا کلوی آئی ایم فرام ڈومیل ممور وزیر ممور وزیر اب زبیا در تو وہیں سید اس ٹائم سر کام دا اچھی آواز دے کٹ شو انکل اچھا یہ کہاں سے آیا مسئلہ اب آواز صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بتایا میں آواز صحیح ہے اب آ رہی ہے سلام مرور بھائی آئی ایم لیلی کوٹ ہاؤ آر یو سلام ٹو یو اینڈ ہیرہان یہ شیر ہیرا کے لیے اگر ہمیں جیتنا ہے تو آ کر میدان میں جیت لے اگر جیتنا ہے تو آ کر میدان میں جیت لے ورنہ ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے واہ کیا بات ہے مرور دا سانگ ننر تپلے کا چھ برہ دم مجنون خا ہا ہا ٹھیک دا خوزم اخبالا ہم فیورٹ تخے خدا برہ تپلے کا میرا ٹھیک تا سبو تب اپلے کو انشاءاللہ اور رزن کو یو جہان مرن کوما انشاءاللہ پروڈکٹ پتا اس تا پہر زائی کے ملوی جی پکر کے تا صورت لیشی زما دکان تا زما دکان چھ کم دیا تا اس تا پاتا تو چھ ایفون فرنچائز تا بلکل مہمخ مارن کشمیر بیکرے سرا ٹیسٹ تا میٹے خلوی کے بدر تا ملوی جی دین رسے بیر آباد اور طرح کوئی کی کروڑا نری پنوس کی یعنی دین لو ٹیری کے بدر تمل جی پہ ہر جائے کے بدر تمل جی سالے نے سہ ساسو جہان یو جہان مننا والی نے سن ساسو ہم یو جہان مننا ان شاء اللہ تعالی سر بیا بل اور است ملاقات کی ترغیب دم ترا کر ریسرچ تے ہوشال سے بدر سی دلو یلا پو امان.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو اوري ريډيو امن الها
1: الا هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ও চেকার নামে কুর্তাই সুমা ওয়াশিং পাউডার উডাল সে রিখেড়ে দি ও স্টুল কুরওয়ালার না ফসল দি
1: اچھا مس ڈی بہ کرتا زہر سر ابرو وہ در تو چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
0: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سپ یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شجود کی وہ دنور صرف پن اس بات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سپئی پوا لو سینا نہ خر پوی
1: شام اس ڈی چ دم رکھ شلائی ریزلٹ یہ دائے در تو یہ دو مت چیرتا ملاوی جی
0: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی.

مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے، اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان ہے, تمام پروڈکٹ سے ملاوی علاوہ وائج اسلام علیکم کمیونٹی سمی عائشہ روم لتم برگانی سلامون خدا مندی منظور اور قبول کیا وائج سنگ سر جی آواز خپل مدار عزیز خان نو جی کمیونٹی میں ایمان بات کر رہی ہوں اپنی گھر سے, پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف وائج سلامون میں قبول کیا کاشف یما سوڑیزو کی پوجی مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملائی کی ہر یہ دکان سے رہا یو کاشف زمان زیاد خو کروڑ دے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی کی کاشف کاسمیٹک سٹور دے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کاسمیٹک سٹور دے شگئی ایف سی گران شاہ دے دکان دے گرانو مارکیٹ کی ورسا کروڑ شگئی جگم بازار دے دکتا دے تمام پروڈکٹ ملائی کی بادشاہ سر بخشو پل کی تماشان مارکیٹ کی ملائی کی اور شہاب سر بگڑنگی کی تمام پروڈکٹ ملائی کی اور کسابانو گڑی دا گڑنگی سے پیچھے مطلب راشا تھا دغل تک سابانو گڑی دا خان زمان اللہ سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. السلام علیکم بھائی سنگے آئی ایم اکر خٹک اینڈ علی نے خٹک پروم کرے گا سلام اکر واخلا بنا دیا اینڈ رابع

0: کور بل سرکال پلی کے سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ خیر. تاسم کال کے ولے شی پسی پر 315-94-72-30 دو سی پر 342-311-22-92. السلام علیکم.
1: الحمدللہ

0: السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس.
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی بھی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی، نو ددو پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

میران شاہ تو سے تلی ہے کنا دے خوزیفا کمپنی چے سمرا پراڈکٹ تھی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا فیس واشینا دے وریجے فیس واشینا اور دے بیٹا منسی فیس واشینا خوزیفا کمپنی شفا تیلا اور سکین پالش یہاں اور جناب اور شیمپو یہاں تاپ میران شاہ بزور سے پرتی بھی جی چیرتا دی درتا وشائیں رازا شاہ کاسمیٹکس یہ پا آمن مارکیٹ میران شاہ سے دکھوں گا اور تارک کاسمیٹکس یہ پا پاکستان مارکیٹ میران شاہ سے دکھوں گا دن علاوہ زاہد پاکستان مارکیٹ میران شاہ سے شارجہ جرنل اسٹور میران شاہ پلازا سے اور دے دوسلیا اور دن کی چیک دیا گاؤ خا پاشی چیم نیشول دکانی نشری دی مخا پکاول تم چہرے ویر کا

او جناب د نور علاقے اور دین کی د خپل نشدې بزر ته ځون ورسې پداشه دې کرک اور دین کی امبيري کلا اور دین کی او د ټيري ول د منیر کاسمیټک سنټر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شن کی اډا ټيري ته ځون ورسې ان علاوہ تخت نصرتی اور دین کی د لبیب کاسمیټک کاشف سپر سٹور اور فہیم ہول سیل دلر اللہ تمر دا میمن کاسمیٹک سلوشن اور سجاد دین علاوہ طارق کاسمیٹک میٹا خیل دبئی شاپنگ سینٹر اور جی ایس کے شاپنگ سینٹر کیا درمان اور دن کو دمو دے پروگرام ٹائم سر تور سے نن کو موچ اور دن کی سراو ڈیر گپ شپ لگی جی اور بس وفا نہ وکڑا جی اندر لائن رو سرا وفا نہ وکڑا زمڑا خیر دے جی سبو در سرا ڈیر گپ شپ لگا اب پروگرام سے سبو وہ بجنا ہوتے بجرا سے جی کیم دا پروگرام ہے بالکل لائیو چیٹ چاٹ ہوگی جی لائیو گپ شپ لگی جی تو سے وہ خام خار سے خو ننو خپا کے جائنا ننو نرازائی کے جائنا ننو جے کی مادو پزڑا دا غوٹ کونہ ایک شر دے حالا دے یا لکھی سبور سرو کے اجازت دلوئی

0: ڈاکٹر صاحب کم پروگرام ہے بالکل ختم شو وہ سے کم نے انٹرٹینمنٹ شو جی یہ کنا پروگرام ور ہے
1: او جی
0: پروگرام کے درتا ہر کلائی سڑی ماشی ویلکم یی جی جی جی بالکل فی الحال سکم نے کہنا ختم دائی نور سکم نے مقصد پتہ لگی کہ دیکھ دا ٹائم میں بل ڈاکٹر صاحب روشی صاحب میرے جو تمنا کال کا ولی ہو جہان منا شکریہ ابھی اچھا سکم نے کہنا ٹائم بالکل دا ڈاکٹر صاحب سکم نے کہنا پروگرام آگا بالکل مشتر سکم نے فی الحال مقابلہ نشتا 0-345-3-32-585 بنا بالکل کالا راؤنڈ بیک ٹو بیک آ کالو خلی ہو کے چرتا کہ چاول کال پاؤ 0-331 بالکل 0-331 بون پینسر 340 آگا بنے ہاں تو بالکل کال کلاشے نو پھر سیل ہوا چکی فی الحال مسئلہ کی ہو کے چرتا کہ ٹھیک سو نو تو بالکل پاگے بنے ہاں بیا کالو خلی سائیڈو اور فی الحال چکم نے کہنا فی الحال پہ کم نے افیشل نمبر بنے کم کال دی آؤ سیل سائیڈو اور چکم دی پہ نمبر بنے پھر سیل ہوا چکم نے لش کشان تے مسئلہ کی بار بار چکم نے کہنا ہارڈ ڈرافٹ کی دی نو 0-345-3-32-585 نو اور دین کے لسنر سمائن ویسے گانے چکم نے کہنا ابھی جیم سے در سر لگوا دا سے ماں کے کہنا ابھی جیم سے بالکل گانے در سر لگوی صابر ہو کے کہنا صابر صابر صابر کلرون صابر ہو کے کہنا

پروگرام سے ٹائمر سر ختم خبر ہاں سائلنٹ وائلنٹ لسنر چمو چرتا چرتا پروگرام رو تول یو جہان من کی بہاندا من کی اور سرا ور سرا چکی نہ کنا اللہ سے بجنا اس تر تول بج پر مینیجر سے خپل کی روٹین مطابق پروگرام در سر کی امیر تج کلہ مقام لوی جی ان شاء اللہ دا ٹائم نہ شو شو گونے در سر کی ونا چ کیم دی کنا اندا سے اچانک اچانک رولی نو ما چ کیم دی کنا اندا سے بل شانتے بو بل انداز کے شودر تاکلا اور تینگل لسنر ان چ کیم دی گزار سر کے بل پروگرام سے بس کیم دی کنا اور نوغی سے مختلف قسم ٹاپک مختلف قسم گیم مختلف قسم آج کی نکنا آہار سو در ضروری پروگرام شو خواندینا مازے زنو خلے نو ٹائم رو سر خاتم شو ہم رہا سائلنٹ وائلنٹ لسنر مو چاہا چرتا چرتا پروگرام رو دو رول یو جہان من کی بہادا من کی انشاءاللہ کا خیر ہو اور روان پروگرام شو بیاد ریری روختہ پر میش وقفل دوگان کی یاد ستے چرتا ہاں سائلنٹ وائلنٹ لسنر دی رول یو جہان من کی اس رو کے اجزاد

0: بالکل مولانا عبد الخالق صاحب اور سرا پکال باندھے ہو د آواز ماتا رات ہو ماں آواز نہ وارت نو بس مولانا صاحب بیا کالو کا مڑا اخبلا ریڈو دا اخبل مو چینل دا او ماشاء اللہ اخبل مو پروگرام دا اشما کاسمیٹکس دا کا کال دی ملاو کا وائس نو بیا او کا السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیا او دی کم زائنہ سوکھ خبریں کبھی نہ دیا خبریں کیا اللہ کی مروات نہ سدی ہوئے رہے کار میں تر درجی کا سو دا والے دا والے نا ما پروگرام چے خوائیں دے ما پروگرام چے کال نسی ملاو کا وائز کا چے دا دا سے کال ران دی کنا چے زو تو وائیں چے زڑا دے کال نہ کئی بیا میں نہ پریڑ دے وائی نا دو منٹا خبریں خوبا خامخا کبو مڑا نو سبا ہوتا وائیو بیا او کانا نو دیل وجه چوس زاڑ کالران مو نپریڑ دی نو تاو سو بس کا ڈیر ٹرائیو کو کانا بیا بسکو خو بس نند تکڑا تو بو کال دی ملاو کو نمیو
1: کو کانا مخصر مصروف کو
0: بلی مصروف کو مصروف خو دادا رازی کانا دادا مولانا سے اب سارا خبر نو سے قسمت چار اکڑا کہ مولانا سے اب کال یا ملاو سلائے وائے کانا نو آغا سارا خو بیا پینزل لس منٹا خبرے وے نو بیا با پتہ لگے دل چھتا کال با ملاو وائے کانا مولانا سے بولے خوشی خوشی خبریں میں بیار بدلے وایا رحمتی نہ چڑھاؤ دی کلا کلا دا سے خبر ہی کنا امور اللہ پیو جی سو لا گئی بے ادا سے خبر ہی کرنا چاہیے دا مانا نسر اللہ دا سے دا میں دے ہوتی بیا ہو جزا کلا ٹیم تیرا ہوا پاؤ ٹیم میں ورک دومرا خل خبر کئی تا ہوں خائن دے ارونا چو مولانا صاحب تو پنزل لس منٹا وار کڑل ماشاء اللہ دے خدا سے مولوی صاحب دا کہنا چاہیے ماشاء اللہ دا خبر ہے وہ دا اندازہ ہو ڈیر ماشاء اللہ زبردست ہی کہنا سورہ ٹیم اب بم ڈریم پروگرام آباد کالو کا سورہ ٹیم کی نیچے اب کال تکڑا دا پنجم پنجم پنجم پنجم ہے چو ہوا تو کال میں نہ تکڑایا سدے پسڑا اڑی سا دمرا پنجم پنجم تا کالو نہ دیکھی کا نا نن ٹول خبر ہے کل گبرور وتلے اکل ہوار وتلے اکل کچھ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مولانا صاحب کا داوری دے چہرہ واسطہ ہی نہ آئے بس بیا ہو بیا میں تبیل چھ مولانا صاحب پہ جزا کلن ان ٹیم پیر کا
1: آجی دے وہ کتنا نمبر کاٹ سا دے وہ ملکری تلے پونر وقت کانا میں چھ کال دے نوالا گیتا مجھے سے دیر سال مینا موے وانا اور چل مجھے گنے چھ پہ وہ خوش
0: بس ماں کوشش ہو کہ بی جیم میں اور پلے کرنا غصی میں دیر کوشش ہو کہ چھ مولانا صاحب دیر ٹیم آبادا راگے خوش خبر خوش سر اوسی فکر مان ہوتا مولانا صاحب مولانا رفیع اللہ دل ادھر آئے تھا بس گورا داخو دا پچھے رضی کنا مصروفیات ڈیری ری کنا چھ مصروفیات ڈیری ری نو گورا مخشے نا دا سوچ کڑا ہے دا چھ جنگیر تے ہوئے چھ سٹوڈیو جوڑا کبھی ٹک چھے دا بابا تسرنگیش پیزے

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

خجی او چی عرفت چک کرک شکل و ردن کئی ترک لا تو سپیشل سلام مرزی تا اور مرزی لا تھا رضمان بھائی تھا راز بھائی تھا نعیم بھائی تھا اور انعام بھائی تھا اختر لالا تھا مولانا صاحب تھا نذیر بھائی تھا او احمد مزار بھائی تھا صدر اللہ تھا شاہد اللہ تھا اکرام اللہ تھا فیصل بھائی تھا نو ٹول اور دن کو تھا سلام وعلیکم السلام ڈیرا زیا تھا مننا